wakak wakak wakak bing wakak wakak wakak bing wakak wakak wakak bing wakak.